0: Just start your journey with us.
1: Radio 47. Tisini na mbili nukta moja. Samburu. Hapa ndipo. Radio 47. 103.0. Machakos. Matungulu. Kangundo. Mavoko. Kafiani. Mwala. Yata. Kisekine. Mututuni. Athiriva. Konza. Makutano. Salama. Hapa ndipo.
2: This is